0: FM 95.7.
1: Mark Anthony.
2: Bad Bunny, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.
3: Will Smith.
1: Haciendo historia. Ja, ja.